yow da nga xamne yalla ma len jox man na xey jox la ba nga doyal su ko defé nak ngir gogu moy tax

karim gi nga xamni ku ci duggu mucc nga motax ñu ni inna ibadi laysa laka alayhim sultan yalla bi muy wax ak iblis te iblis ne ko dama bëgg nga jox ma pouvoir may ma yoon ci doomu adama ba mu mën ko yàqal ne ko dana leen dikke kanam dikke leen gannaaw